sang aspal iku. Rikala semana Raden Wisnu Broto kang larapaken piswani ing rayu utusan sangka ing negara Ngamarta. Satriya Pringgondani raja muda Raden Gatotkaca ya Prabu Anom Gatotkaca ingkang wis kaluka dumugi manca praja yen to iku alap-alaping para Pandhawa.

suaraning abdi gemblak gending kemasan kang bisa amuwi ya asrining pisuanan kraton ing Drowati kapiar selamat-lamat saking palganaku. Rikala semana wis tumekeng titiwan cingkang sinun arsa medhar sabda ingkang kinar tertondo. Song-song gilap kabeh minggas tinggil dinatur kerno yayaw tanggap esas mito. Poro madiyo bulu gilang sikir.

Aduh, atmajani sunggir kaki Prabu Gatutkaca. Wonten paring pangandika. Yen to kaya mengkono kang dadi kersane para kadang ingsun ngamarta ngenani bab anggone kagungan kersa mitoni diajeng Dresanala. Kaya-kaya iku dudu apa-apa lan ora sepiro tumraping pamikir ingsun nanging kang abot pasumpenani nyayi kang sira aturake ana ngarsane ingsun tetelo. Yen to wektu iki negara ngamarta ora ketan sakadang sak pengenan bakal nampa coba ingkang luwih abot kelantaran kadang ingsun Dimas Arjuna anggone kagungan kersa mitoni marang diajeng Dresanala. Mbuh pancen iku cobane para kadang Pandhawa apa pancen seka daya sumuking punang jabang bayi ingkang bakal mangerti marang Pandhawa kaki Prabu. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa kula Prabu malah enggal sumadyo tata-tata suwawi kula dherekaken tedhak ing kraton Ngamarta upami yo saged tinolak sakderipun bebaya manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta pinaringana sarana amrih tebih dumateng Sambikala tansah cinakerna dumateng Karahayun. Usak mestine mapan iku uga dadi kewajiban ingsun kula nuturi Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu. Kaya-kaya ora wentol rasane pamikir ingsun sawise nampa ature putramu kaki Prabu Gatutkaca jeneng sira enggal sumadyo tata-tata perdandanan sumedyaning ayudha ayu pun kakang derekno tedhak ing kraton Ngamarta kang perlu sepisan ambuktake anggone kagungan kersa Yayi Arjuna nanging kang perlu ingsun bakal kepingin mangerti swasana ing negara Ngamarta dinya Yayi Prabu Puntadewa nampa sasmitaning jawata kang isine ngutha watiri. Nrihin mekaten ampun ngantos kedangun suwawi lajeng kula dherekaken saebo bingaipun para kadang kula Ngamarta sak rawuhipun Kakang Prabu kula dherekaken kalian inggih putra yoga kula anggere Gatutkaca Dimas Setyaki.

kono diringan tos purno panjeneng noto sikek sawetawis. Yayah nampi bebenduning jawoto menggalih kaemengan jroning kalbu. Satemah tri pandurat datan kawedhaing sabdo triwilangan telu pandurat pengendikan tigang pangandikan datan kawedhaing lagu. Kasaru gegering jaba piyak arep tangkeping puri. Pocapo ing manjing ing kraton Durawati kawis katon mancat poncol ing ngelongok stinggil binaturku. Yen to dilus sangka ing panggan agung datan sinangling. Kalamunto puniku ingkang rakana to Mandura Prabu Baladewa. Ingkang sejatine iku dom sumping banyu.

Yayi Kresna, kula kok Prabu Sencaki duwe tembung kaya mangkene iki tok ajane wong iki. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ing gadah kuwaos pusaka. Awon sailes lepat kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Iki padha kalah jajal sedulur tuwa. Ngaten menika mboten mukal. Awit salebetipun Koko Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Koko Prabu momong wit alitipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kekiyatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa ya sob blabar kawat? Kula sediyani sawetawis wonten ing Praja Nrewati. Yen bakal jajal pun kakang metu jowo kula deragen kok.

pirengaken saking pengkeran wonten rame-rame diyo dinior mbak kulup kaki Prabu menawa jeneng sira durung mangerti senadyan to udha wedanane Koko Prabu Baladewa terang yen iki minangka kanggo pambukaning angkara murka kang sumedya nyuba marang para kadang Pandhawa ya ateges bakal dadi panyubane Dimas Janaka anggone bakal kagungan kersa mitoni Yayi Dresanala senajan to kita apa jeneng sira ana ing kraton Durawati akeh kang padha ngawuningani yen to sipating tamu nanging aja nganti nganggep tamu mbok menawa to iki pancen laku ning angkara murka dom sumurping banyu negara Durawati ya negara Ngamarta upama to Setyaki kecipuan peperangan lan kalindih ing ayudha ngadepake marang bebaya jeneng sira ingsun pasrai supaya nentremake negara ing Durawati kang ketaman bebendu yen panjenengan sampun nampi dawuh mboten sanes ing putramu Sendika nderek kejawi namung nyuwun tambahing pangestu ingsun parengake Gatotkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki wis ora perlu jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun ing galus madya tata-tata tututana lumiyat ingsun jalaran sakpurnaning pasewakan ingsun sumedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsane Yayi Samyaji matur kasinggihan sanget nderek bingah raos ing manah kula sombo punun wonten paring dawuh ayo ingsun derek nemanjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mongso burungu tatanan ing kraton Durawati mung pomo dipomo aja nganti diowahi lan aja nganti diwuwi kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji Swawi kawula dherekaken Dimas Gatotkaca saklengsering sangka pasuwanan pun kakang mung ndherekake kaluhuran aja nganti manggih bebaya ngaturaken kenging panuwun sik kadarmanipun Kang Mas Wisnu Broto Yayi Kaca Negara iki kakang udawa tak parengake metu njaba budhalna para wadya bala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti rada sumurping banyu neri dhateng sedika kepareng ngabdi medal jawi ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Sinun aja kaya bocah cilik Purna pangandikaning nata sabda pandita ratu sabda pangucap pandita temen ratus ngarani pangandikaning pandita seklimah tan kena wali-wali senadyan tonalendro ngendika sepisan rata tiyang sanegara Yaya Tirta Kresna kang mibeting blancang buyakna lumebe istri manarsa manjing gatulo jelek songo ing palanggan ngagem gamparan gading tindak manengan kadherekaken ing putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom ginarebeg para abdi bedhaya Srimpi Manggung Ceti pepingitan Joko Paloro-loro tinun sangka Mandrawa Yayah manten anyar Nayang Bayang Kamulyan kundur dalem ingkang sinuwun.

Anggir katut koco kedrawasan gir. Paman Senjaki kuntal kadus katempuing angin. Lajeng ngendika kedrawasan kenging menawa paman. Sepisan kemon ingkang bapa dereng ngantos mara tangan dhateng Koko Prabu. Awit raos manah kula tesih ngeman utawi ragu-ragu. Yen mitul saking gelagating pasuryanipun sanes Koko Prabu. Solah bawanipun nanging badhe kula para tangan. Kula kengetan yen menika gambaranipun Koko Prabu Baladewa. Ing kantun menika wau piyambakipun mara tangan dhateng kula mboten kula anggi raos nyokot kados dene gandarwa. Kula nyokot kados dene gandarwa. Kula dipun getak lajeng katampi anggir Gatutkaca nggir nyuwun tulung nggir. Amrih ingkang bapa lega janipun menika sinten? Antran anggen kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatutkaca sageta. Maringi pitulungan badaraken dumateng lelampahanipun Sang Pindawarni menika. Yen paman badhe prisa kecolenggah mangke kula tandhangani ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung.

0: pengerti pantane wong perang iki kepiye ayo cakoke cah cilik kemau blusuk-blusuk angkane sing mesake iki kae tadi korban lah untung awake dhewe ra melu men
1: pun mundur mawon ayo surak merotot jeneng merotot tap-tap sasat pun kon mrene antemane meneh kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi mrene antem sisan wong cendik kok wetenge nyempluk
0: dipadake aku ki agak mengandung pak banyak wetenge kok ngene iki piye jer nyempluk suwiya-wiya
1: kowe ki lanang kok wedok kok nganggo pita kepiye borok

0: kocok sencak lan udho. Aku ra kajen. Nggih. Gandeng tekaku mrene iki mung diutus marang Ibu Betari Trang yen Bathara Kresna ora bisa diboyong, pusaka ora kena dilembut. Nggih. Prayoga dadi atur wae, Gup.
1: Kenapa mboten apike diremokke sisan mawon?
0: Kowe iki mah ngajani elek kok.
1: Lah nek pancen gelem dikandani ngono ki ambok mau-mau dek durung dijepetake mau. Dadi ora kemut-kemut.
0: Wis ben barang wis kebacut.
1: Nah, rak nyuk tadine ping barang wis kebacut. Kuwi sing jenenge wong kurang pengati-ati. Nek pancen dek iki ngati-ati rak mumpung durung aku tak bali aman. Ora kok semen barang wis kebacut. Ah rusak ira-irae nek kok.
0: Kok. Rayu kota aturke Ibu Betari monggo mawon ae wong Ndorowati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndorowati kurang bejo banjir getih salah bangkit.

Kuman dereng ngantos piyambakipun alit kecepeng ageng dumugining layu sampun ical kulo kedepaken mlajaripun dateng pundi paman. Kulo piyambak mun saged ngaturaken sasampunipun manjing wonten ing salebeting wana kabujung Parwadya Bala nrusup garumbul sampun mun saged pinanggih kathah Parwadya Bala ing samyangulati wasana dumugi dumugining ndata kecalan lacak. Raden mboten perlu dipun wasa-wasa. Senajan to dereng ngantos piyambakipun alit nandang tatu ageng dumugining sirna nanging sampun kepelajar terang yen sampun mboten badhe wantun ngayunaken kridhanipun anggir Gatotkaca menapa dene Raden Setyaki. Ingin tak kuwatiraken yen dhewe mengko banjur nggawa Wadya Bala kula kinten mboten wantun. Badhe kadhidhanipun mumpuni mboten badhe kumawantun manjing wonten ing kraton Drawati ingkang kakathah ireng dumateng kridhanipun anggir Gatotkaca. Sampun nggih. Gandeng sampun saged mundur ingin bapa minangka dados badan wakilipun para kawula ing praja Drawati yang ngaturaken kenging panuwun. Anggir Gatotkaca sawetawis paring patuladan dumateng para satriya pin para senopati. Lan mugi-mugi budi kesane penanggir Gatotkaca nampi osik kadar maning jawoto ingkang makarya jagat. Ibab menika dawuh sami-sami pamane. Kanjeng sampun tata titi tentrem monggo kula dhiraken sowan ingkang Wakaka Prabu. Kula ngaturi preso sak penggeripun paman Sencaki kula nampi dawuh saking Wa Bathara Kresna supados kula tuwin paman nututi jengkaripun Wa Prabu tegak wonten ing Bathara Kawarsa. Upami kekalih menika mangke sowan ngarsa dalem Wa Prabu terang yen sampun pinanggih komplang. Jalaran ingin putra sampun midhangetaken swantening bendi Kiai Ponco Janmu ingin ngurmati jengkar dalem Kanjeng Prabu. Yen ngaten malah prayoginipun gegan

Palungguan Ulu. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Ong Siwarsono ulun tampi ngendikanipun adi permesti ingkang rumentah dumateng ngroko sigro pangudal-udal sudu wangsu. Sadèrèngipun adi guru lenggah ing ngroko sampun ngatur pasibanipun para putra-putra diwusan wonten ing abiyantara. Mbuyasanes rinten pantoro dalu. Amung semedhi cimadong dawuh punapi ing kakersakaken adi permesti Bathara Guru. Kakang Nuradu nggih. Masno lan penyarian moto prayoga no jeneng kita Swanono ngarsa ulu. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalanipun Rama Padapukulun. Saderengipun Rama Padapukulun lenggah ingin putra sampun beber lampit wonten pasuwanan. Mboten sanes ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu. Sumantur ginging putra ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu kulun. Ya ulun trimo. Kita padha ngaturake sungkem ana ngarsa. Batali durga semunuga prayogakna pisuwan kita. Kados sampun mboten kirang prayogi ingin rai marak sawanipun ngabiyantara. Pukulun Bathara Guru Batari Durga. Kakang Nuradu penapi di marmane tebih ulun ora ketaken awit mbiya wenten malih kejawi namung Kakang Nuradu ingin saged kinaryo wangembat watangap putung ngejum kumbul ruwet inggih ruwet renteng kayangan Suralaya. Nonihi ingin roko semedia cimadong dawuh dini wadah puniki poro putra-putra jawoto tinanggena swan ngersepun adi permedi wonten paring pengendiko kadiparan ingin dadus kerenteking penggali di Mboya Sanes isining rembak. Dinten puniki ulun badhe angicali cacating para dewa. Angicali cacating para dewa. Ing satemah animbulaken raos lingseming para apsara utawi lajeng murasataken dumateng kelangkal nganipun para dewa tridasa watanawa. Lula sing mawi dasar kadiparan lan punapi ingkang nimbulaken kuceming para dewa tridasa watanawa lan ngantos mrasataken kalengganipun para jiwandana. Mbuya wonten malih kejawi namung ingkang wayah pun Arjuna. Ingkang wedal puniki ingkang wayah Arjuna dados cacating para jawata jalaran. Kumawantun garwa para widodari ngantos wonten kedadosan sawaneh ingkang ngantos peputra lan nembe menika ugi wonten widodari ingkang sumedya nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kaliyan Punarjuna. Ih ingkang wayah pun dersana saking istine manah sasampunipun Arjuna menika mangke ulun sendal mayang lajeng turun-turunipun Janaka ingkang wonten kayangan ugi badhe ulun katutaken dosanipun kalian Janaka perlu ulun lebur babar pisan amrih kayangan saged tentrem lan para jawata tridasa watanawa
tansah kajen karingan dipun ajri dumateng para titah mercapada. Oh, mereka canggal dayang. Oh, dulu ya, haha. Ngendikane pun adik guru ingin mengatakan menikah setelah ini pun sedaya mbuya wenten ingin leres. Sepisan adik permesti badi ngancam dumateng sirnani pun Arjuna. Ingin kalepatakan jalanan Janaka kulawantun garwa para widodari yenta dipun teliti sak leresipun. Sumbering kelepatan dateng adi permadi piyambak. Pambukanipun tatkala Arjuna dipun palakramaken kalian pun Wara Suprabu. Ngantos para widodari sanesipun kepingin badhe ngladosi Arjuna. Mawi dedasar api-api nyumpenuh. Ngantos tiyang sepuhipun para putra-putra Jawata gadhah raos welas. Dumateng putra putri ingkang tansah rinten pantor dalemuwun Arjuna lajeng pun timbali dipun pasrahi widodari ingkang nyumpena menika wau. Lah tumulak saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpena. Saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpena. Kelebet ingkang wayah pun dersanala. Nggih. Wonten ngriku menika astanipun dados cacatipun para dewa. Ing wekdal sak mangke Kakang Rodo. Ulun aturin ayogyani. Sak seranipun Janaka. Sedaya turunipun Janaka ing wonten kayangan badhe ulun sirnaken. Langkung-langkung tap ingkang wayah pun dersanala. Sasampunipun menika mangke dados randanipun Janaka. Estonipun panjen sampun ulun pintaken dateng putra angkatipun Yayi Betari Durga ih menika Prabu Dewa Srani. Lah menapa bentenipun Janaka ya titah Dewa Srani ya titah Mercapada. Senajan to menika titah tansah bekti dumateng Jawata angluhuraken dumateng para dewa sareng Janaka bebasan ngelangkai widangan nyampar talingan mbuya kawistara. Lari-lari ngamarta menika mboten kenging dipun gepok senggol. Awit mitra saking pujangganipun Sang Hyang Padha Hyang Pukulun padha wenang. Menika kenging kangge kaca benggalanipun para titah Mercapada. Dipun wuwi saking gangsal mbuya kenging dipun suda saking gangsal mbuya kenging. Yen ngantos wonten kedadosan Pandhawa menika mangke risak karana saking ketegelanipun Adi Permesti. Ingkang ulun kuwatosi mbok bilih wonten dukanipun Hyang Pukulun padha menang. Awon sailes lepat badhe ulun sangga piyambak. Yen panjen Kakang Rodo Nayugyani ulun aturi ngendika yen Kakang Rodo Mbuya Nayugyani dinten menika Kakang Rodo ulun kendel yang anggenipun dados patih wonten ing kayangan. Oh, jolih ya. Kelayan ngaten kantun nyemanggaken bejo ciloko cabar tiwas loro kepenak ala becik. Ulun pasrahaken Adi Permesti Batur Guru cekap ingkang merayu piyambak. Penyarian pun wonten paring dawuh Rama Pukulo. Kita metu njaba. Ulun mundhut Bathara Brama timbalana mrene. Dadi dates niku.

하트 원로트 안겐 굴로바디 마토르 카테스 분디오 awit sareng kula teliti sedaya pangandikanipun Rama pukulun awrat nyuwun tetimbangan saking pianipun Wanrada. Kula ora bisa nimbang bobot timbang ana kita dhewe. Awit sapa wae kang bakal milani marang pemanggi Adi Permesti ngluputake marang ngandikane Adi Guru. Bakal dikatutake dosane kurang bejo dilerene dadi dewa. Tak mingkari kantepane Bathara Brama. Apa tresno karo putu? Apa tresno karo wong tuwa? Yen panjen tresno marang wong tuwa, putu kudu dipateni. Yen tresno marang putu, kita kudu ninggal wong tuwa, kita mati nyemplung kawah milio. Putu kula menika tasih wonten sak lebeting gua garbo wo digege ndak ngrepot-ngrepoti enggal digege mendang lair awit iku turune Janaka dikersake marang Adi Permadi kudu disirnake randane Janaka bakal didhawuhake karo putra angkate Betahi Durga sing jenenge Dewa Srani. Menapa yih purun yoga kula Dresanala sampun prastiya sanesipun Arjuna mboten badhe ngladosi dumateng priya. Kuwi sing duwe tanggungan dudu kita sing dhewe nglakoni druhun iki. Wis kita ora usah wangsulan, bab kuwi mung karep kita nindakake kewajibane apa milih nyemplung kawah apa mateni bayi wis ngono wae wis. Ayo saja nganti kadaluwar sebecik kita enggal matur ing kanthi minangka srana gumathok ing rasa apa milih abet bayi apa pilih abet marang wong atuh. Senajan to kados menapa kula awrat ngladosi dumateng pukulun Bathara Guru. Kula sagah nyirnaken putu kula punang jabang bayi ngedal menika dereng dosa kulun. Yen panjen kita saguh ulun pundut tondo buktine kita swan ana ngarsa ulun kudus ana nyatane kita tegel marang punang jabang bayi. Aduh nggir Dresanala kowe ngimpi apa nggir utuku punang jabang bayi iki arep ditingkepi wae kono lakon kaya mengkene nembe badhe dipun tingkepi menika wae sampun ngempalaken srana lan ragat-ragat nek ragat silian dibalekake. Yose tingkep urung iki cobaning jawata kang tumanduk marang

critane lan ulun paring kanthi yama dipati kedak wonten mercapada nyenda mayang Arjuna sak menika nggih kakang Rut nggih sedika minta pamit ingin rokodi ngatos-atos betali durga nuwun wonten paring adhawuh.

0: gawe wonten ing kayangan Kondowaru. Para dewa-dewa kathah kok namung kula ing punawe. Iya yen adate ing kene papane ulun ngumpulke para putra-putra dewa.
1: Nggih.
0: Tapi dina iki ora perlu ulun dadak srawung karo dewa-dewa sing pokok ya Adipati.
1: Nggih, Bu.
0: Ulun dutus Adipati Bathara Guru medun ing Martapada kang isine nyendal Mayang Janaka. Kita kang minangka dadi kanthi ning lumiyat. Dosane napa? Lan duwe bojo widodari. Kani ora ora soal dadine karepe. Sing jenenge bebojoang niku ora kena digawe. Kabeh niku iso gawe pesta ning ora iso gawe pesti. Monggo genah nek Janaka niku mantune dewa-dewa pirang-pirang. Yen Janaka niki mangke dipateni mergo diluput-luputke le duwe pertimbangan widodari. Mergo saka tresnane para widodari randane Janaka. Yur do ngamuk pripun wa. Pateni sisan rewel. Widodari niku genah anake dewa-dewa niku. Yen widodari diluputake mangke ana sewenehe dewa sing ora trimo anake dienggo korban pripun wa. Pateni sisan rewel. Kene iki mumet malah. Monggo dewa niku sebagian ngonten sing anake Wanrada ane. Dewa kabeh mati ya mangke Wanrada paten tendhang sisan. Konjur ulun bareng. Yen pancen kita arep matur aja matur marang ulun, ulun mung sak derma ngemban dawuh. Matura dhewe ana ngersani Adipramesti Bathara Guru. Lune pancen kayangan iku ora ana patihe kula langsung wani.

Yo kaku ngger Dewa Srani, kula nuwun paring dawuh Bu. Yen ora kleru iki kadang mutuwa Prabu Wirambo Dewa kang nembe bali sanga ing Praja Ndrawat. Nun kepar lajeng kula aturi ndangu dumateng Kakang Prabu Wirambo Dewa wonten paring dawuh. Sawise jeneng kita asmana nang ngarsa ulun, paran rikala semana ulun utus nglembut Bathara Kresna. Dalan sumbering kekuatan wong Amarta kuwi menang Bathara Kresna. Aduh, ngaturaken kedrawasan. Bathara Kresna kados sampun wicaksana mangertos dumateng lampah kula. Rikala semanten dipun panggai Puspita Wijaya Kusuma wae dedasar. Dipun pasrahaken dumateng satriya ingkang nami Raden Setyaki. Lajeng ngawontenaken sayembara perang sayembara pilih satemah kula adhepaken kridanipun. Kula ngantos kewirangan dipun krubut Wadya Bala Ndrawati nyadung deduka Bu. Oh ngilae. Yo wis ora perlu kuwatir. Dewa Srani, kula nuwun wonten paring dawuh lan Wirambo Dewa. Meduna

tapi yo ngemban kula nyuwun wonten panjenengan Raden Ayu. Ora bakal samar pandu lho kowe iki kaya putraku Antasena ingkang sowan ing Dresilogeni. Nyuwun kula dereng patos tepang kalian Mas Eno.

awit genyom rewoso marang ingkang wayah punang Jabang Bayu ora bisa tumeka ing pati malah saya katon akhir diwoso. Kocapo barisan ing buta-buta.

0: nganggo geni aku nampa usi sing kuwasa. Mergo lekku gedhe iki saka wisaning geni aku didhawuhi jenengan Wisanggeni aku.
1: Wong bocah lair